oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Sesaat lagi kami akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda sebelum nanti kami kumandangkan azan maghrib pukul 17:56. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selamat menantikan kumandang azan maghrib di kesempatan kali ini.